0: Baba, ẹ̀yin náà ti sọ pánú. Ohun tí àwọn èèyàn sọ ni pé ọfọ̀ ara tó ti pẹ́ lára yín ti ba iṣan, egungun àti ẹran ara yín jẹ́.
1: Bàbá àgbà tẹnu bẹ́ gírógùn ṣe òun ló gbógi bàbá àgbàdúrà mi gbà. Mo sọ pánú.
2: Tó jẹ́ pánú ló yọ.

0: 077-1188. Lẹ́ẹ̀kan sí 080-37-77-1188.
1: Ẹ kú dédé wòye, gbogbo ti tó gbọ́ mi. Orúkọ mi ni Ọláyẹmí Kolak, aláṣẹ Kolak Nigeria Limited. Kókó nǹkan tí mo mú wá fún ilé mi ni ọ̀rọ̀ nípa ìrònú ẹ̀jẹ̀ tó lè fa ara ríro, orí fífọ́, inú kíkan, ó lè fa ara yúnyún, ó lè fa káwẹ̀ tán, ó mọ̀ dàbí pé gbogbo ara ń yún wa, kó dàbí pé nǹkan lè káàkiri ara wa. Kòkòrò náà ẹ̀jẹ̀ lè fa tẹ̀lé mímọ ho, orí máa fọ, kẹ́gbẹ́ kan mu ara ẹ̀ kó máa rọ́, ká ní ìbùsọ̀kan sí kejì, ká jókòó, kábídé, ká máa mú ẹlẹ́ẹ̀lẹ́, ká máa làágùn, koríkèé ẹsẹ̀ kó máa ro wa, ká máa lè rin ju òpó náà méjì. Òun ló ń fa kálé mi máa rò sùn kó ní ìbùsọ̀kan sí kejì kó máa mú ẹlẹ́ẹ̀lẹ́. Kí ìkó ṣobìn kó má fẹ́ wá dáadáa tàbí kó jẹ́ fẹ́ kó má fẹ́ wá rárá mọ́. Ó lè mọ jẹ́ kó máa dúdú. Ẹlòmíì tó bá fẹ́ wá kan ojú ara ẹ̀, ó máa rí kó rí kókó níbẹ̀, ó máa rí kókó kan àbí méjì lójú ara ẹ̀. Táà pè ní genital wart tàbí kó máa rí pé ní omi ń jáde ní orí ọyàn ẹ̀ jẹjẹrẹ. A ní òògùn fún kẹtùwá 08077-1188. Lẹ́ẹ̀kan sí 08077-1188.
0: WhatsApp number wa leleyi 08023093598.
1: Bákan náà ìdákọ́lẹ̀ tó bá ṣe tán láti wọlé, a dà tọwọ́ ẹ̀ sílẹ̀. A lè ṣe níbì kan, kò níye níbì kan. Bàbá ńlá àdójútì ńlá ni kí a rọkùnrin tó máa wálẹ̀ níwájú obìnrin. Àwọn obìnrin náà ń bèèrè wa, ṣé a ní nǹkan fún obìnrin tó lè máa jẹ́ kí ara wọn kó jí pé? A ní amárají pé fún obìnrin, a ní amárají pé fún ọkùnrin. Kí ni ìyàtọ̀ nínú jẹ̀díjẹ̀dí àti ìbílẹ̀ máa ń gbà nǹkan ọmọkùnrin ni? Omi tó ń dọmọ lára wọn, wọ́n ní kò lẹ́yìn nínú. Ó ti bàjẹ́ tàbí ó ti dòbu. Wọ́n ti fẹ́ yàwó látọjọ́ tó ti pẹ́. Wọ́n ò rí èso ìgbéyàwó. Ó ní iye tẹ̀pẹ́ṣọ̀ tó yẹ kó wà nínú obìnrin. Tí obìnrin yìí bá gbóná, ó lè má jẹ́ kí oyún dún lára ẹ̀ tàbí kó máa lóyún kó máa bàjẹ́. Ó máa dàbí pé ní òkúta wà nínú ẹ̀. Àyè tí ó yẹ kí oyún dúró sí, kìíní kàtà pé ní ìju ó ti lọ dúró síbẹ̀. Ẹlòmíì oyún bàjẹ́ lára ẹ̀ ni, ẹlòmíì oyún ò dúró ni, torí pé ní inú ẹ̀ ń gbóná.
2: Ẹ má dẹ̀ra yín mọ́lé, ẹ má ní máa lọ lẹ́nu, máa lọ lọ́la, ẹ má dẹ̀ra yín pa. Ẹ ti lè jáde sí nǹkan tó ń ṣe yín.
0: 08073077-1188. Lẹ́ẹ̀kan sí 08073077-1188.
1: Àwọn ènìyàn máa ń bèèrè lọ́wọ́ mi wípé ní ṣọ́ọ̀bù bílẹ̀ tiẹ̀ wà àwọn ọmọ fòlékúfọ̀ ládìde fàkèrè fúfẹ́. Kí àwọn bàbá wa ń lò sí ọmọ àbúkú náà ń lò sí ọmọ fòlékúfọ̀ ládìde. Wọ́n bá lẹ̀ ti lò fún wọn dáadáa. Ọmọ yẹn á kò ní ọmọ fòlékúfọ̀ ládìde. Ẹ̀jẹ̀ ayé á pé ọpọlọ á pé padà.

0: tó tọ́jú ní ọ̀rẹ́ yìí dé yá ìsàn.
1: Àrùn àtàrí ara tó bá ń lẹ́sìn kókó lu ayé ẹni lẹ́nu.
0: Irúfẹ́ ìdábẹ́ ó sì lálàáfíà fífẹ́.
1: Bọ́jú ogun àfíṣe ni
0: tàbí ìbílú ayé.
1: Lórí iṣẹ́ ni ti ẹni àbí mí.
0: Àgàbí ògún.
1: Bàbá àsáyè ni ọkàn sí.
0: Ó fi dórí ìtọ́jú ohun tí ń fa ìdènà
1: àìrọ́mọ bí fọ́bìnrin àtọkùnrin.
0: Ìpèníjà kọ̀ọ̀kan ló ní ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ṣe tọ́jú rẹ̀ lọ́dọ̀ wọn.
1: Bàbá ni bẹ̀ náà ń fẹ́ mi táyé fi sí mi lára ó sì kúrò lọ́gẹ́.
0: Ohun tẹ̀lé olú ayé ayé fi ń fẹ́ mi fún rere.
1: Iṣẹ́ alájà sínú ọ̀la.
0: Ó dàbí gbẹ́gbẹ́ tó bá gbà tó láwùjọ ń bẹ lọ́wọ́ bàbá tó dájú.
1: Ìjákulẹ̀
0: àmúgbò rere ogun promise and faith.
1: Àlákàlà àtáyé fi sọ ní sínú ìgbòkùn.
0: Ìbẹ́lẹ̀ rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ bàbá tí ẹni tí ó sì mórí bá.
1: Àǹfààní wà fún ọ náà láti rí àlàbí ògún bàbá àsáyé.
0: Wọ́n wà ní nọ́mbẹ̀ mẹ́rùn-ún bíbí ire Mayẹ̀ Street,
1: Aláṣọ bus stop,
0: Ọlọ́olúwa along AIT road,
1: Fọlá bus stop,
0: Alágbàdo Lagos,
1: telephone
0: 08104-21950
1: tàbí 08077-84965.